grøn er skjøn, er gryen en arena. Det er en arena. Og dårlaube, dårlaube, unge, dårlaube. Men hva sier han nok litt arena?